Omu shibarike yachi panganizwa na ine Juvencio Creva Nsingano. Mambo wa zikolino la Mosambiki Daniel Chapo, abvi wa mambo wa ma lokalidade walikana kukara pamberi pa basa la suka kuti kuoneke kuna mtendere paka kwenda na kwenda. Mabasa lingana iyo na kuti mitunhu yao wana emerira ioneke chibudirira. Buzipo na kusipira kubatana na wagali poso kopeza mingapizu batana izo na wazinji. Jensi izi tangbala kuti iwo wene wa mambo wa ma lokalidade ndiwo walipaduze na wazinji, walipaduze na wagali wa mitunhu yao. Mambo wa zekulino Daniel Chapo alanga masoko aya dzulo paku jura kwa akaita banja la kutoma la wa mambo wa malokalidade yense edomba iyo zikolino la Mosambiki. Provincia ya Manika ishati ioneke kubulira mu golino ili ichita mabasa ya nome tome ya kusaka kuhiriza madzi ya uye mumbuto kwayo. Izi kubuda pa kusipiswa kwayo yali kuitwa na kucherikwa kulikuitwa zvicherikwa zwa pansi. Izi mukati mwa provincia ino kuisenzeswa makamaka mitomu ya kuti inabala iyo kusipa na kunyengalokala kwayo madzi. Izi chaoneka itwa pakotomatoma izi mu maludzi ya kuti yali mu hombe kombe ya ludzi wa Revue. Vishaka wa apa kutapuza ningati kunyia kusipiswa kulikuitwa madzi na kuda kwa ushere kwa ushere kwa zapansi. Alanga masoko aya ndi mubudisi wa masoko wa mubanja la chikumi na zitatu la utongi wa province ino ya Manika Agustinu Robertin. Apa abvi mabasa ya chikwansi ukoneka ya chitwa kubuda mushi virano chada batana kwa utongi wa mu provincia ino shikola emabuku epa zaulu zaulu ya tinati Universidad de Zambeze na mbuto ya basa ina onelela iyo swa madzi pakati pa dziko lino muchigwagwa Ara Centrum. Agustinu Robert avye mabasa linga aya yali mukati mwasuka kuti parisi ife kukulira mingapenzi kwa izo zilipo za kusipi

kwa kurugetwa mazi shibara iso kuchinja kwa makarili kwe ya kunza isi nakuda kwa kucheri kwa kurugetwa kucheri kwa swapansi kutati mara mundlovu uyu ndi mufevi fevi wangabasa mukati mwa Universidad de Zambeze avie nzeru ninga ii daoninga kari chitu kwa kari iyo ku provincia ya Tete hapa idabasira maningi pa usaka kuchenesa mazi ya mumaluzi buda makamaka pa kusipiswa kwa kadoneka iyo ya chitu kwa na kucheri kwa kwa zicheri kwa za pansi kuzati mukulu mukulu wa maana onera iye mahombe kombe ya luzi wa buzi avi iye zao walukita izo wapusaka kuti mukati mwa ziko lino maluzi esi ya kutila kwenika iyo ya kusipiskwa na kuda kwa kucheri kwa kwa kucheri kwa zapansi ya oniki iyo ya chicheneskwa mu provincia ino basa ninga ilukalikwa ilukuti mukati mwa mwezi mitatu linga oniki ilikibatsira kuchenesa maluzi yalipo mu provincia ino ya Manika. Mambo wa distrito la Guru mu provincia ya Manika abi shungu ina utongi nyanyima kanja watusaka kuti mabasa linga iyo na kusiweza kusiwenzela kuna wazinji ya fambe ninga zinadiwa João Pedro Amad avie banja likulu la kutoma la kusaka kuti kuoneke matongereke payo la vula njira ya kuti kuoneko kushinjana nzeru paswa kuti mbuto sabasi na senzera wanu wazingi zibatane zitole njira ibo ziele pa mabasa esinanga chita pansiku na nsiku iye avi ukalisana pansi kwa wense wakulu wakulu wambuto sabasi na senzera kuna wanu wazingi izi na uwagari kungaite hapa kutukwasi iyo kuoneko kwa fisa na masano nga tumbabasa mazinji nga lingana iyo na kusenze la kuna wazinji ya fambe ninga zinadiwa. Majaha yanapindira kuzana yaoneka iyo ya chipinzwa mu mafunziro ya unyenzi wabasa yanapana iyo kumi na libozi. Zino ni majaha ya kuti yaoneka iyo ya chipasizwa pachi na ichabindachi ninga tezuro na shikola inafuiswa mabasa ina iyo Instituto Young Africa musidade ya Shimoyo provincia ya Manika. Mizwa ya pasi kwa majaha haya ya enwelele kwa na mambo wa provincia ya Manika Francisca Tomaji uyu akumbira kuna uwense iyo majaha haya buda mafunziro haya wetila kutim palisi kupangiza umbo, kupangiza uno, kwa hum, pausaka mazano ya kukulira, muso o mabasa mukati mwa provincia ino ya Manika ningati mu ziko lino. Iye akumbira kuna majaha, kuti kana zwae angala kuoneka ya chiona mabasa, mumbuto za basa za shtado. Pasi iyo kusipira kusakira mabasa, wakisisa iyo nzeru za kwanza iyo kufunza mu mafunziro ya wapesa kuitaya. Katimu emereri wa Instituto Young Africa Jose Jaleka apangisa iye kupasa na kusipira kwa eita majaha haya mu mafunziro ya onika iwo wachipeze saa haya izi zulo chitatu. Mambo wa distrito la Msodizi mu provincia ya Manika akumbira kuna wagali wense kwa iwo kusipira kusengesa moshe mambule ya mbudu ya onika iwa chitambilisi kwa mseku za pindazi ninga njira ya waswaka kuchenka utenda wanyaferu ningati malaria. Abdul Zakaria aita chikumbiro ichi izi zulo chitatu pakupera kukaita mabasilinga iyo na kugwaniswa kwa mambule ya mbudu kuna wagali. Zakaria akumbira kuna wagali wensi wakuti waliduze na maluzi babuzipo na muzimbuto muna limwa zilingwa kuchita watukwasi iyo kusiana na musambo wakusenzese iyo mambule ya mbudu zilikunza pa mutemo wakusenzese makamaka pa kushaka kuchenka zi mbudu zinabala izo utenda wa nyaferu ningati malaria. Utongi wa mu distrito la Shimoyo kuli la provincia ya Manika uli

kulonge uma nsimba ponga basilenga iona ku longezera kuza tambira banja likulu la 10 na chibodzi la mandamanda za bato la Frelimo mudziko lino linazaitwa ilo bulira masiku makumairi na ibodzi paka makumairi na status za mwezi uno waluswa ningati Agosto. Mambo wa distrito la Chimoyo João Jotamo alanga mbele pa mtapi wa masoko wa radi Msambiki achibvi na kuda wakuti Chimoyo ichaoneka iyo chitambira chitituka banja ili utongo huli mukati mwapsaka kulonza alonza zwezwi nadiwa kuita mabasa ya zwa usiri kudzipona kuonelera moshe makalirikwe yadaita izo mbudu zinazwikira walendo iso kusvita bati na iwo na mtunu wa kusitonga woka wa sidade ya Chimoyo kuchisala nsiku zinakwana kuita 10 na zitanatu kuti banja ilo niki ilo lichi itwa João Jotamo abvie basa ninga ili walikoneka iwo wachiri ita wada bata nao na ilo bato la Frelimo na zinango manamanda za utongi. Mambo wa provincia ya Manika akumbira kuna uwazi wa mitambo ya wanyashkola mu provincia ino ya Manika pakuda kuti waomensimba mu mafunziro pakuda kuti provincia ya Manika isa oneke iyo ishi budirira itole mukombe isi mu mitambo mikulu ya wanyashkola inazashkwa iyo ku provincia ya Inyambane. Francisca Tomás pachipiri chapindash aoneka iye achienda kuyaona wana wa shkola walikoneka iwo washi garam pa Instituto Politecnico Domingo Istaimo Mushimoyo pa kuenda kuyaona makamaka mafunziro ya walikuita pa kulongezera mitambu iye ya wana wa shkola mukati mwadziko lino inaza itwa iyo ku provincia ya Inyambane akumbira kutokwasi iwo kusipira simba kuita simba zense pakuda kuti provincia ya Manika dzakwanisa iyo kutora mukombe chigala pambuto ya kutoma mu mitambo iyi ya wana wanyashkola. Kali masoko ya tuti kanayo mashibeseano

João Feliciano, nyimbo iyo ikabvi bondia kwaecha kwaechera zvense. Tiri kutamanga na nguva daire pano tipinde ife muzvidziviso mashibese ya nyamusi uno. Tione ife zviri munkozi yatu mashibese ya nyamusi uno. Nopano nyakwenda uyu ndi Nyankalize, nyimbo inabviyo Mama Afrika.

0: ana na zvinhu azikuru angu. Ndikupedzisa kugadzira chikafu chenyu kuti mende nacho kuchikora.
1: Muriwo yemazanda nofarira maniro.
2: Inini ndiri kuda mazanda ese.
1: Handizvopi, ini ndiri kuadawo mazanda.
0: Musatambudzike, mwese muri airi muchiona mutengo umwe umwe wemazanda.
2: Asi mbiya, umweni nuri kundibvunza nguva yese kuti ndinodikane kuri zvakadako nekuti ndiri kukura.
0: Uri mugwanza, asi naana nosomubvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura.
2: Asi asikana anosimba padoko kwezanisa nevarumbwana, saka adikani kurya maningi.
3: Mukorori usawashomoke. Mwanarumewo zviro kwazvo unonyasa kuziya kuti madzimai anosimbawo asi ngemushobo wakasiyana.
0: Ndizvo kamari. Ndiyo ndarumba ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru. Chinokwana kuryiwa ngeanhu ese. Mazanda nematii ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara.
1: Juniori unozviziya zvakanaka izvi. Iyena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawo.
2: Chikafu chambiya chinonaka maningi. Zvekuti ndinopererwa nonzero.
0: Musatambudzike henyu. Hakuna unobatana nonzara pamuzi pano, mwanarume kana mwanakadzi. Taihingana inini. Iwa nezvikafu zvinonaka, zvinozvibikwa zviri nyore. Rarama nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuva nendaramo. Vihe norudo rwakawanda.
4: Munguva yakuti madzi ari kugwa, zviri mushe kukoya zvadi zvakudya. Naizvi mbute naonerera zvangoza inati itani izvi. Kusamba zvadi manza namadzi yakuchena nasabao penudota mungati musati kutoma kubata zvakudya. Kutsuka mushe misapo, miliyo na madzi ya kuferusiwa penu ya kuikwa serteza. Kugwidibidza shakurisha kuti muleke kupinda zvikonye kuitira kuti zvidzareke kubara mautenda. Kupika zvadi nyama, mazai, nsomba na zvinabuda musinyanza. Purutanani, gura shakurisha musimbuto samu.

0: nomonia kana kuti kufemeruka ngeimweni nhenda iri kunyanya kubara rufu wanado kwari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda iri kufemeruka baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaizwa mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda iri kufemeruka kana kuti pinomunia
0: dziirira ichusi mumba musabikire mumbuto yakafumba isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amusai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzururai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirombwa yachikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutoro yechiriporipo chokwenda nayi kumboteyo utongo iri padhuzepo
1: pinominiya inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
0: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwiwe Desafio Rotary kuitira mitanho inoutongo ndemerero yedu huru indaramo
2: utenda wakulusana kusolola kana kuti kolera mbutenda unatambiswana makamaka na madzi yanatikonye ferusa zvadi madzi nene senzesa sefteza penu kloro kocherera utenda wakulusana kusolola kana kuti kolera
3: mudikani urikuda mare kuti uite zvakugurisa-gurisa kana kuti zvamaronda kana kuti ugwandize mhingampini iri kubatana na iwe Microcredito Zeferino Canivete wana mhinduro ya mhingampini yako mukati manguva makumi maviri na zinai basi mali iyi inangadi mumhanza mako ife ndife musuwo kwawo wakumusirira basa lako la zvamaronda na kuita kuti ndirwe yako ibudirire pakuda kufyali mali iyoyi zvinodiwa ndi fotokopia ya chitupa kana kuti ya bilieti na tsamba linapangizira ubaba kana kuti declaration de compromiso kuwerengera na sankuru kana kuti mudairiri basi basi zvinanga zvaita kuda kuti bata munatibatira mubairo trangapaso padhuze na pa Collegio Academico mucitadhi ya chimoyo muli kuda kubva masoko mazinji fonani pa 87 59 0 48 80 netwa shupa pa 84 93 13 12 7 Microcredito Zeferino Canivete Banco la Male iriri padhuze na iwe.

wa masoko ya mziko na maziko ya kunza mushorna damanya. Ndoenda kuyatola ine uterus baby kusembiwa ndinyonyo. Chali mwana, uluwaru kwa ndalamba.

wa masoko mu mwanya watinati journal damanya yadi nguva yekuti tipinde muzviri kuitika mudziko ratulino makamaka mu provincia ya Manica ndichiti moramba muna ife. Zviri kuitika mudziko ratulino mabasa aya Radio Msambiki Miso Provinciali ya Manica inanga chupasani masoko na ukulukula lingana na makalirikwe, matongerikwe na ufumi wa mukati madziko.

mwense mureko tiva ndiriko kumwekani ndichiti pindani mashi bese ya kudekesesa pakusangana kwati kuita kuno nao mwanya uno watinati zviri kuitika mudziko ratulino makamaka mu provinsia ya Manica pasiku yakuti misoro ya masoko yatuti nayo ndiyo izvi mashi bese ya nyamusi uno tichalanga ife tichiti mhanda za utongi mu distrito la Makosa mu provincia ya Manica siri mukati mwafamba zvimwa za masoko kuna wagali kwansi iwo kuzvipira kupinda mukalikiriki wakutolesa wanhu masedula na mabiyeti izvi zvaninyori achakwanisa iye kuitwa musiku ziri kuuya zino mambo wa distrito la Guru mu provincia ya Manica abvi iye ndirwe shungu ikulu ina mabasa ya utongi ngakutsvaka kuchinja maitirwe ya wasevenzi wense wambotusa basa zinasevenzera wanhu wazinji poda kuti kwanise kubatsira kuna wazinji izvi nakuda kwa matongerwe zina langu ndinabvi Juvencio Nsingano ndina Suzerio Marcos ku michini nchiti moramba muna ife. Kani nditome na masoko na aya yalikuti mambo wa zikolino la Mosambiki Daniel Chapo avi wa mambo wa malokalidi alikana kuti wa ite basa likulu pamberi pa wazinji pasvaka kuti mutendere uoneke iwo ulipo paka kwenda na kwenda aishakazve mazano yakuti mitunhu ya walikoneka iwo wachi emerera ioneke ichibudirira zviranga izvi tangwe rakuti iwo wamambo wa malokalidadi ndiwo walipa dhuze na wagali ndizvo walikana kuti kwasi iwo kwasana pansi nawo

washaka kukulira ngambiri zesi na ngasichoneka izopa mutuno. Mambo wa zikolino, Daniel Chapo alanga masoko aya dzulo pa miza ya kujula kwa akaita banja likulu la kutoma la wa mambo wa malokali dadi edaomba iyo zikolino lense la Mosambiki lilikuitwa ilo kumaputu. Ninga kula kwa jiru mambo wa lokali dadi alikana kutapansi iye kudziwa mitemo ense ilipo muzikolino. Achikwansi apa makamaka kwenda ashipindiana na kuchinja kurukuita zinu na kuda kwa makalirwe yada ita ziko. Ndiko kuti basa lache lifambe ninga tunadua libasira wa ilo kuna wazinji pa mutunu. Mu masule mwa kupinda kwa makole manai kubuda pa kuhirira kudaita mami ya kuti yadawala iyo nheketeke isi mu luani la musimbo wa da praya ku provinsia ya Cabo Delgado paka sinipana sataezwa ziwika kuti mabanki ya mali yanatumia zelini kusebenza. Tikulanga mabanki ya mali ya mali ya kutawoneka iyo ya chivalkwa na kuda kwa neketeke ili ilubalikwa iyo na zimhandu mu province iyo ya Cabo Delgado. Ni mabanki yanakwana iyo matatu ya kasewenza iyo muluwani la musimbwa da praya ya kutipaka na ya musunu uyo ya likuoneka ya da valkwa. Zijita pakuti uwanu anjilabasa ya zwa ufumi kuelengawo na wagali waluwani iyo la musimbwa da praya waoneki iyo wachi kakamizgwa kusunga ulendo kwenda mu makuli ya madistrito ya Palma. Msinzo oma kilometre na kwana kuita iyo makumanomwe kana pa kuli la distrito la Mueda pa msinzo wa makilometre ya na kwana kuita zana wangada kuti watole mali yao kana kuika mali yao mu mabanki. Alanga masoko aya ndi Sergio Cipriano, uyo ndiye mambo wa distrito la musimbo wa da praya mu provincia iyo ya Cabo Delgado. Kubiwa na kufuziwa kuli kuita midziyo ya basa ya mbuto ya basa inaonela iyo swa magezi. Wali bala kuluzika kwa male inapindirila kuzwipi zinai swa mitikaish mu provincia ya Sofala. Masoka le kutubudia pa kutuma kwa lo goleno ili paka zinopano kulikuvi kwa duoneka iko mirandu inakwana iyo mazana maranhatu lingana iyo na kufuziwa kwa mapete buzipo na kubiwa kwa mafio ya magesi ya daita linga mtobvi. Masoko haya ya ziwiskwa na Asani Abdala, huyu ndi mudisi wa masoko wa mbanja la Chifemba la utongi wa provinsia ya Sofala laoneka ilo lichitwa Zulo Chitatu. Wanu wanaita mabasa ya zakulima isi mu distrito la Namasha provinsia ya Maputo walikuruza male kuruza zvinhu zvavo na kuda kwa zimbava zvokomesa nsiye kuna wagali imo mu distrito ilo la Namasha. Wabviwo kunza kwa kubiri kwa zvirimwa maminda walikuoneka washibiri kwa midziyo yao ya basa na izo zimbava. Lionel Mangwele achiranga iye muzina la wanhu wanaita basa ya zvaupfumi nyanyimaka na kuda kwa zvakulima. Avi iye pena kupali izo mbava izi na kaoneka izo zi chiba zwilingwa kuli kuika muchitima kususa pwenda nazo wenango wanakawia na soka kuyaba kwenda kuya gulisa. Zino sekretario deshadu wa provincia ya Maputo Enrique Jibonjese akumbira kuna uagali kwa iwo kusipira kudusa pa mheni wabatane na utongi pozipo na mapolisia pashaka ukulia ngambini ninga ii ya Zimbabwe zukombesa nsie kuna walimi imo mu distrito ilo la Namasha. Provincia ya Sofala ilikuvi ya guiwa na utenda wa chikuku nyanyimaka mu madistrito ya Kaya na Marumeu. Kupaka zinupano kwa duoneka iko watenda wanapana makumi mafemba wabatina iwo na utenda wa chikuku wakuti hausatai waulaya munu paka na sinopano.
masoko ya ziviswa na mubudisi wa masoko wa mubanja la chifemba la utongi wa mprovinsi

0: ya Sofalam Asani Abdala abachi abvi mputenda pakuti ulikubata wana wana budira pa tuchia paka wa makole manai ya kubalwa kali masoko yatuti kanayo mu mwanya uno watinati zvili kuitika mu dziko latino makamaka mu provinsi ya Manica pasohongua zoita zisere mapende kumi na manomwe topinda mu ndima ya chiwiri mhanda za utongi mu distrito la Makosa mu provinsi ya Manica ziri kukumbira kuna wagali wense kuitira kuti kwanise iwo kumwaza masoko kwanza kwanise kuzvipira kupinda mu kalikiriki wakutoleswa kuchaitwa masedula na mapaso yatinati mabiyeti de identidad izvi zviri zvanyore zvekubvindi kalikiriki achaoneka iye achiitwa achipeza nsiku zinakwana makumi matatu washi paskwa masedu na paskwa mabijeti ku wana wakuti wana hasati wapindiri atae kumakole kumi na matatu ya kubalwa kuerengao na wanhu wakulu wakuti paka na zvinopano hawana tae mapaso ya na wa onereda mukuru mkuru wa mbuto inaonelea iyo nakuda kwa basi aya utolesko kwa mapaso ya tinati registro kwa distrito la Makosa Antonio Pedro Avie kulikoneka kuchitapuzika sama ya wanu wakote siku zino isi walikusupila kwenda kuyatula masedula na mabijeti ndizo wafunga kuti waoneka iwa chita kalikiriki uyu wa utolesa mapaso ninga aya zwiri saniole Antonio Pedro Avie mapaso aya yanoneka iyo ya chitoleskwa kubvipa mwezi oka kuna kuoneka iko kuchisvika zvinopano wanhu wanakwana kuita mazana mashanu kuyakumbira mapaso izvi kukundira churu wakasvika iwo pa mwezi oka izvi mugore raperari katibve kulanga kwachi aita
1: quando existir afluxo nós já atendemos 30 a 35 assentos dia então a nível interno e contando com um posto fixo de Dunda às vezes tem sido 60 crianças por dia
0: amikubvi iye kunga oneka kuchi wanda wanhu pasiko kwando pasa yokutambira wanhu wanakwana makumi matatu wananga waenda kuya nembesa wana wao kuyatula masedula wangada kuyerenga iwo na kupostu ningati kumboto ili usenzela kudunda wanakashika iwo kuwana makumi matanhatu wananga waenda iwo kwa kumbira masedula zino kunza kwa mboto za kuti zinasewenza mboto ibozi na ibozi maposho administrativo ense ya mu distrito la Makosa mwoneka imo mwishi umga madungwe zeta basa la kufambira kwenda muzi mboto zinakaungana wanu wazinchi pa usaka kugarulesa mapaso ninga aya masedula na mabijeti zino albano muyambo uyu ndi mambo wa distrito la Makosa avie pauda kukulira mingapini nga iye ya kuchepa kwa wanu wanakaenda kwa mapaso wavie washakwasa iwo kuwanza nsama ya madungwe jatabasa la kufambira mu mitunu kwa tulesa mapaso ninga aya
2: quando já chegar a vez terão que abranger outros locais também como Guala outras localidades para abranger mais pessoas
0: kulanga kwa mambo wa distrito la Makosa Albano Muyambo nakuda kwa kalikirika lengana na utoleswa kwa mapaso za niore tikulanga masedula na mabiyeti kukalikiriki wakuti anati apere iye pakati pa mwezi uno uyu imo mu distrito la Makosa tinao mwanya watinati zvili kuitika mu dziko la Torino makamaka mu provinsia ya Manica enango masoko yatuti nayo ndio ayari kuti mambo wa distrito la Guru mu provinsia ya Manica avi ndirikwe ikulu ina mbuto zabasa zinasenzera kuna wanhu wazinji zvakusvaka kuchinja maitirwe masevenzerwe ya wasevenzi wazo mbuto izi potswasi izvo kubatsira kuna wagali João Pedro Amad alanga masoko aya

0: pa kutoma, kwa ita banja likulu la kutoma, lengana ilo na kusaka kuchinja maswenze kwem ya mbuto za basa za status, kwa izo kusewenza mushem zilipa mutemo. Avie banja ili, lilimukati mwapusaka kuti wasewenzi wa mbuto za basa za status, kwa iyo kuchinjana nzeru, wakwanise kuona makamaka njira kwazika, kwa izo kutuwelele kwa mu maswenze kwe yao pansiku na nsiku. Nika kurayo kwa cha aita, avi kukatisa na pansi wa kwa wakulu wakulu wa mbuto za basa na wa gari. Kunga iti ya pa kuti mbasa ninga aya ya unike ifamba ninga zinadiwa pambele pa wasinji.
1: Um ano depois de termos assumido os destinos do distrito de Guro, arriscamos dizer de que a nossa administração pública no nosso distrito está a claudicar, precisa de ser tratada.
0: Ie masule mwa kupera gole, wachinga iwo wapinda pampando kutonga distrito la Guru. Aona kuti kuna zinu zili nyangala kugara na kuda kwa masewenzeri kwa yambuto sabasa za shtado. Ndizo, kana kuti kupsa kwa mazano ya kuti zinu zichinje. Kalanga masoko aya ndi mambo wa distrito la Guru João Pedro Amadi. Kuzati Americo Sozinho, mbudzi wao, wakuti alikuoneka iye ninga mufunzisi. Izi mukati mwa banja ili kutuwa ilo ku Guru. Avi, hii ni njira ya kuti wasewenzi wa mbuto za basa za shtado waoneke washingiziri kwa nzeru wakari iwo na unu kwa home na kuda kwa basa la wananga washita pansiku na siku pambeli pa wasinchi washitweza mitemo.
2: Esperamos que haja muito aprendizado, esperamos também que a vida dos cidadãos em Guro e de outros distritos aqui convidados possa mudar através desta formação, que é o primeiro simpósio distrital sobre a boa governação.
0: Américo Sozinho, mbozi wao achanga iye alininga mufunzisi. Na kuda kwa banja likulu la kutoma linga ilo na kusaka njira za matongereke kwayo ya mhanda za utongi ili kuitwa ilo ku distrito la Guru mu province ino ya Manika pa kusaka kuti mabasa ya shtado ya fambe ninga sunadiwa pambele pa wazinji. Basi wadikani kwa tutili kuita kuno kushika kumhera nao mwanya uno watinati zile kuitika muzikula tulino makamaka mu provincia ya Manika. Ndovala na masoko aya yalikuti mambo wa provincia ya Manika akumbira kuna wana wa shkola wa provincia ino ya Manika wali wazi wa mitambo ya kundose na siyana pa wadakuti waome nsimba mu mafunziro ya walikuita pa kute wazaoneke iwo washenda kuya budilida washitola mukombe izi mu kando likulu la za mitambo la wana onyashkola mukati mwadze kwa lino lense na zaitiko ilo kuprovincia ya Inyambani. Francisca Tomás aoneka iye pachipiti cha pindashi achenda kuyaona wana wa shkola walikugala iyo wadaunganizwa pa Instituto Politecnico Domingo Itaimo mushimoyo wachita iyo mafunziro ya kulongezelela mitambo iyi ya wanya shkola Inyambani 2026. Akumbira kuna iyo wana awa kuita oti wa omesimba mafunziro yao pa udakuti wangaenda iyo ku Inyambani waende kuyakunda wagale pambuto ya kutoma. Kuzati kuna nyenzi zirufunisa wana awa mambo wa provincia ya Manika Francisca Tomaji akumbira kuti waite basa lilipa mhene pa usankula kwa wana wachita iyo wazi ningati wana wakuti wana zaenda sunga ulendo kwenda iko ku Inyambani pa wana wa shkola wanakuwa iwo masana mawiri na makumi matatu wali mu mafunziro aya kushati kuone kukisankulu kwa wana wanakuwa iwo zana na makumi matatu wakuti ndi wana zasunga ulendo kwenda kupukando ili la chikumi na shanatu la mitambo ya wana wa shkola Inyambani 2026. Mapisirikwe ya kunza pansiku ya nyamusi uno, tete iliku vindio cha pisa chenda paka ku magarao makumi matatu na mawiri, Maputu magarao makumi matatu, Shaishai makumayeri na Mafemba, Inyambane na Nampula makumayeri na Maseri, Vilankulo, Beira, Pemba na Kilimani.

Kuwaniwa kugala una zako kuemba kukaita katelele zingoma uyu ngwaku ziko la Malawi. Basi wadikani diyalo ishita patashiko kumera na mabasa mshibali kipansiku enyamusi uno. Daile panu apa chi manyika mumhepo. Indi chiti maswita na utuera kwanu maita. Tinasangana na ufamba kwa mabasa. Jufensio singano nilo zinalangu. Kuzati Erminio Castelo ku Michini Moramba mshituera mabasa radi Msambiki. Alikwende ya kumbeli isi daile panu mshimanyika. Salani.

0: anana zvinhu azikuru angu ndikupedzisa kugadzira chikafu chenyu kuti muende nacho kuchikora.
1: Muriwo yemazanda nofarira maniwo.
2: Inini ndiri kuda mazanda ese.
1: Handizvopi, ini ndiri kuadawo mazanda.
0: Musatambudzike, mwese muriyairi muchiona mutengo umwe umwe wemazanda.
2: Asi mbiya, umweni ndiri kundibvunza nguva yese kuti ndinodikane kuri zvakanaka nekuti ndiri kukura.
0: Uri mugwanza, asi naana nosomubvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura.
2: Asi asikana anosimba padoko kwezanisa nevarumbwana, saka adikani kurya maningi.
3: Mukorori usawashomoke. Mwanarumewo zviro kwazvo unonyasa kuziya kuti madzimai anosimbawo asi ngemushobo wakasiyana.
0: Ndizvo kamari, ndiwo ndarumba ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru. Chinokwana kuryiwa ngeanhu ese. Mazanda nematii ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara.
1: Juniori unozviziya zvakanaka izvi. Yena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawo.
2: Chikafu chambiya chinonaka maningi zvekuti ndinopererwa nonzero.
0: Musatambudzike henyu, hakuna unobatana nonzara pamuzi pano, mwanarume kana mwanakadzi. Taihingana inini, iwa nezvikafu zvinonaka, zvinozvibikwa zviri nyore. Rarama nomufaro, kubamba kunaka, kubamba kuva nendaramo.
4: Zvirwere zvinowanikwa nguva yekunaya

0: ana na zvinhu azikuru angu. Ndikupedzisa kugadzira chikafu chenyu kuti muende nacho kuchikora.
1: Muriwo yemazanda nofarira maningi.
2: Inini ndiri kuda mazanda ese.
1: Handizvopi, ini ndiri kuadawo mazanda.
0: Musatambudzike, mwese muriyairi muchiona mutengo umwe umwe wemazanda.
2: Asi mbiya, umweni nuri kundibvunza nguva yese kuti ndinodikane kuzvakanyako nekuti ndiri kukura.
0: Uri mugwanza, asi naana nosomubvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura.
2: Asi asikana anosimba padoko kwezanisa nevarumbwana, saka adikani kuzvamanini.
3: Mukorori usaoshomoke. Mwanarumewo zviro kwazvo unonyasa kuziya kuti madzimai anosimbawo asi ngemushobo wakasiyana.
0: Ndizvo kamari, ndiyo ndarumbo ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru. Chinokwana kuryiwa ngeanhu ese. Mazanda nematii ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara.
1: Juniori unozviziya zvakanaka izvi. Yena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawa.
2: Chikafu chambiya chinonaka maningi. Zvekuti ndinopererwa nonzero.
0: Musatambudzike henyu. Hakuna unobatana nonzara pamuzi pano, mwanarume kana mwanakadzi. Taihingana inini, iwa nezvikafu zvinonaka, zvinozvibikwa zviri nyore. Rarama nomufaro, kubamba kunaka, kubamba kuva nendaramo. Uye nerudo rwakawanda.
4: Kuwatsiripa pfemba mwene zvidimbo makumbairana zvefema unofiora zvivintinofe minutu zvimeyo.

eko swine swi va tirheka endisi mutsi aka kambo kare ko ya mumepo Denelson Divani na Makazi ne kambo aka kare ko ya mumepo

0: ana na zvinhu azikuru angu. Ndikupedzisa kugadzira chikafu chenyu kuti mende nacho kuchikora.
1: Muriwo yemazanda nofarira maniro.
2: Inini ndiri kuda mazanda ese.
1: Handizvopi, ini ndiri kuadawo mazanda.
0: Musatambudzike, mwese muriyairi muchiona mutengo umwe umwe wemazanda.
2: Asi mbiya, umweni nuri kundibvunza nguva yese kuti ndinodikane kuti zvakadako nekuti ndiri kukura.
0: Uri mugwanza, asi naana nosomubvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura.
2: Asi asikana anosimba padoko kwezanisa nevarumbwana, saka adikani kuzva maningi.
3: Mukorori, usaoshomoke. Mwanarumewo zviro kwazvo unonyasa kuziya kuti madzimai anosimbawo asi ngemushobo wakasiyana.
0: Ndizvo kamari, ndiyo ndarumba ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru. Chinokwana kuryiwa ngeanhu ese. Mazanda nematii ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara.
1: Juniori, unozviziya zvakanaka izvi. Yena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawo.
2: Chikafu chambiya chinonaka maningi. Zvekuti ndinopererwa nonzero.
0: Musatambudzike henyu, hakuna unobatana nonzara pamuzi pano, mwanarume kana mwanakadzi. Taihingana inini, iwa nezvikafu zvinonaka, zvinozvibikwa zviri nyore. Rarama nomufaro, kubamba kunaka, kubamba kuva nendaramo.
4: Venha visitar. Vamos ver

0: ana na zvinhu azikuru angu. Ndikupedzisa kugadzira chikafu chenyu kuti mende nacho kuchikora.
1: Muriwo yemazanda nofarira maniwo. Inini ndiri kuda mazanda ese. Ndizvopi, inini ndiri kuadawo mazanda.
0: Musatambudzike, mwese muri airi muchiona mutengo umwe umwe wemazanda.
1: Asi mbiya, ungwini ndiri kundibvunza nguva yese kuti ndinodikane kuti zvakanako nekuti ndiri kukura.
0: Uri mugwanza. Asi naana nosomubvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura.
1: Asi asikana anosimba padoko kwezanisa nevarumbwana, saka adikani kuzva maningi.
2: Mukorori usaoshomoke. Mwanarumewo zviro kwazvo unonyasa kuziya kuti madzimai anosimbawo asi ngemushobo wakasiyana.
0: Ndizvo kamari. Ndiyo ndarumbwa ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru. Chinokwana kuryiwa ngeanhu ese. Mazanda nemati ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara.
1: Juniori unozviziya zvakanaka izvi. Yena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawo. Chikafu chambiya chinonaka maningi. Zvekuti ndinopererwa nonzero.
0: Musatambudzike henyu. Hakuna unobatana nonzara pamuzi pano, mwanarume kana mwanakadzi. Taihingana inini iwa nezvikafu zvinonaka, zvinozvibikwa zviri nyore. Rarama nomufaro, kubamba kunaka, kubamba kuva nendaramo uye norudo rwakawanda.
3: Gumi nezvidimbo gumi nechimwe ndedzenguva kuno kuimba mhepo yaRadhi Musabeke. Regai ndisudurike panzvimbo ino inengesira mwangu zvimbasa Peter Nyandiro nechirongwa kure mandomusimboto ebudiriro mangwanani yakanaka.

0: Toshomoke. Mwanarumo zviro kwazvo. Unonyasa kuziya kuti madzimai anosimbawo asingi mushobo wakasiyana.
1: Ndizvo kamari. Ndionda ndarumo ndakabika chikafu changu chandodaidza kuti zvikuru zvikuru. Chinokwana kuryiwa ngeanhu ese. Mazanda nemati ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara.
2: Juniori unozviziya zvakanaka izvi. Yena urikuda mazanda ese ngekuti unombawo. Chikafu chambia chinonaka maningi. Zvekuti ndinopererwa nonzera.
1: Musatambudzike henyu. Hakuna anobatana nonzara pamuzi pano. Mwanarume kana mwanakadzi. Taihingana inini. Iwane zvikafu zvinonaka. Zvinozvibikwa zviri nyore. Rarama nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kuva nendaramo.

0: kana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura.
1: Asi asikana anosimba padoko kwezvanisa nevarumbwana, saka adikani kuzvamanini.
2: Mukorori usashomoke. Mwanarume zviro kwazvo unonyasa kuziya kuti madzimai anosimbawo asi ngemushobo wakasiyana.
0: Ndizvo kamari. Ndiyo ndarumbwa ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru. Chinokwana kuryiwa ngeanhu ese. Mazanda nematii ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara.
1: Juniori unozviziya zvakanaka izvi. Yena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawa. Chikafu chambiya chinonaka maningi. Zvekuti ndinopererwa nonzero.
0: Musatambudzike henyu. Hakuna anobatana nonzara pamuzi pano. Mwanarume kana mwanakadzi. Taihingana inini. Iwane zvikafu zvinonaka. Zvinozvibikwa zviri nyore. Rarama nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kuva nendaramo. Uye norudo rwakawanda.
3: Panguva dziri pakumi neimwe nezvidimbo makumi matatu nezvisere kunonera kusvika kumagumo kwatiri kuri mabasa akarongwa pamutauro uno. Sekuziva kwamunoda zvinhu zvatinoita muno zvinonga zvakarongwa. Ndosaka iko zvino izvi mukana wekusimudza dzimbo dzatauya nadzo kusvikira panguva gumi neimwe nezvidimbo makumi mashanu nezvirongo muna. Nguva yatichazotatamba zvaita kurambana kwedu. Iko zvino izvi regai ndisimudze kambowa kare kuya mhepo kakaredzwa ndezeka mutapa.

Zozoro kwa soti noti mochaita wani changamiri wangu tenzi chikara mhondoro maura ya banyi masango mbiri yo guwanyika Zimbabwe. Nao mabasa moshoto ya mhepo kufira mkati mwengu wadzino. Dakara zenda kwa ita izona hapa zoito rashine 54 minutu. Mbiri zima sikati ya nyamasi ya noti na mpasa masoko mshiputikisi ya mnika na ya mnika zekunza. Mbiri na msesu kwa mshano tomwere ngira masoko moshote. Tapeze po oto ya nadzongo mamchechere. Zenda kwa ita nhatu tozwa masoko mochi putugezi. Kumasure kwa soto ya nazo ngoma. Murungu muna masoko mochi putugezi. Murungu muna nogumure msesu kwa kudai shaita. Tukurungeza pa makani et shaita. Ne umwe mutunga miriri wechimwe choshkrata. Muprovincia ino imanika mchazwa. Taduze chazozisa kutindiani here. Mtunga miru changari mwana mwishtudio jiradi msambiki. Ni makani achawane kate chita. Zika enda kwa itashanu masoko mshiputukezi ishanu nukumire msesu kwa chulongwa che mazimai. Kumasoro kwa chulongwa che mazimai tuya na zunguma mtachire. Dakara pana natu tozu kwa mashinji mchute. Pana natu ni msesu kwa mshanu. Asi pana natu ni nosu kwa masoko mshiputukezi. Tapeze poto ya nozizi iso kumasoro kwa chulongwa mchichire. Dakara pana natu ni makumashara msesu kwa namurongo muna. Vashko kushti manasizini nangu kumchini. Kuna Rosario Domingos. Tidi ya ridi nukarotima basa achakumabwe mwere mwere na kisisa. Masikati ya kanaka.

0: korera kana kuti kurutsa nokusorora inhenda ingavhikirwa kuda kuponesa ndaramo noyo nhai dzimweni dzekwa mutanha penyu baiwe vhasina uye dzivhikirei korera.
1: Mosambiki nyika yedu yakati nakiranya ye Mosambiki yakati sererenyi ye Mosambiki yakati
0: madzishoferi kuri pamusoho weradio divuzamu zviito zvinopangidzira kutondowedza mutemo wenyika. Ripai musoho weradio divuzamu uye batsirai kuti radio Mosambiki iite mbuti inoziisa masoko ngekukasika yechiringanwana.
2: Radio Mosambique, Manika.
0: Senzisa inguwa iliyese chimbuzi kudakosi ya noko noko tweta mfura. Dzirira inhenda ya kurutsa noko sorora kana kuti kolera. Kana waitwa kana kanyara dzenyu ngesabau kana kuti ngemarota kumasure kekusedzesa chimbudzi. Dzirira inhende ya kurutsa noko sorora kana kuti kolera. Mbiri gumbara pisaiswa namura gumuna katorzora shine katorzi minutush. Izi ya rangu zosuro kwa zora munondi zondera ndi.

0: nukufikira mwiri uwe mwana.
1: Kudai mwana wenye chirumbwe chikotsura, kudzia mwiri kana kutambudzika, kuda kufema, motoro echiriporipocho kwenda naye kumboto yeutongo iri padhuzepo.
0: Pneumonia inorapika, asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso, zvakatonaka. Dzirirai nhenda yekufemeruka, chengetai mwana wenyu nochinya ukama chenyu.
1: Iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovinsia. Zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwiwa Desafio Rotary kuitira mitano inoutongo. Ndemerero yedu huru, indaramo.

chiripa musoho weradio difuzamu shamwari mupurutani unobatsira kuti mabasa eradio musambiki anyase kuizwa ripa musoho weradio difuzamu ngembondo nomachereni masere nomedical morogobuna kana kuti sende kwa rende kwa thurumetikaish dakara makumatatu emazuwa narimwe mwedzi wa mauwe kuri yakuti marso kubvira zuwa rokutanga romwedzi wa mhengani april unonga wakuripa yakapetwa saka dzirira kurongoswa nomutsanzikiro

0: radiodifusão. Uye batira ekuti radio msambiki ite mbuti inoziisa masoko ngekukasika yechiringanwana.
1: Radio Msambiki, Manika.
0: Senzi sainguwa liyese chimbuzi kudakosi ya noko noko tweta mfura. Ziri da inhende ya kurusa noko sorora kana kutikolera. Karawa itwa kana kanyara zinyunge sabau kana kutingi marota kumasureke kusenzi sa chimbuzi. Ziri da inhende ya kurusa noko sorora kana kutikolera. Ano farranga sepora chipota chia Association Sportiva ye vilankulo churukita mangange no ferroviari ya beda ngopora nimwe. Chipota cha ferroviario chatango kureza pa msesu kwa umwe. Asi chingwa cha pere chingu penalti. Chipota cha wateve cha vau kureza pora na shimangani. Uno sui Alberto nzira zima kwa hii chipota cha yake nungu mambuya yes. Inzora la 29 minuti natuna msesu kwa mfemamu.

sungai mapolisi ya msarekerere anonga ita ushaishi. Itzora shnetzoi tubinotu shnatu kubrem.

0: iri muchiona mutengo umwe umwe wemazanda.
1: Asi mbiya umweni nuri kundibvunza nguva yese kuti ndinodikane kuti zvakadako nekuti ndiri kukura.
0: Uri mugwanza asi naana nosomubvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura.
1: Asi asikana anosimba padoko kwezanisa nevarumbwana, saka adikani kuzvamanini.
2: Mukorori usaoshomoke, mwanarumewo zviro kwazvo unonyasa kuziya kuti madzimai anosimbawo asi ngemuhlobo wakasiyana.
0: Ndizvo kamari, ndiyo ndarumbo ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru, chinokwana kuryiwa ngeanhu ese, mazanda nemati ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara.
3: Juniori unozviziya zvakanaka izvi. Yena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawa.
1: Chikafu chambiya chinonaka maningi zvekuti ndinopererwa nonzero.
0: Musatambudzike henyu, hakuna unobatana nonzara pamuzi pano, mwanarume kana mwanakadzi. Taihingana inini, iwa nezvikafu zvinonaka, zvinozvibikwa zviri nyore. Rarama nomufaro, kubamba kunaka, kubamba kuva nendaramo, uye norudo rwakawanda. Hingana mbuto inonerera ngemabasa ezvotongo muprovinsia yemanyika. Ana adoko azhinji anorwara nhenda yekusorora, asi nhenda iyi ingavhikirwa.
4: Kara wainyara nguva iri yese ngemvura inomutombo unouraya zvimakonye. Sabau kana ngemarota musati mabika, musati marya, uye nokumasuro kekuseenzesa chimbudzi kana kuchinja mukoro womwana.

0: pneumonia kana kuti kufemeruka. Ngeimweni nhenda iri kunyanya kubara rufu, wana aduku ari pasi pemakore mashanu, asi ingavhikirika.
1: Kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka, baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaiswa. Mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pneumonia.
0: Dzirira ichusi mumba. Musabikire mumbuto yakafungwa isikapindiri zvimhepo. Itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo.
1: Amusai mwana ngemukaka wepazamu basi. Dakara mwedzi mitanhatu yendaramo. Edzurai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana.
0: Kudai mwana wenyu echirumbwa achikotsora, kudziya mwiri kana kutambudzika, kuda kufema, mutoro echiriporipo chokwenda naye kumboto yeutongo iri padhuzepo.
1: Pneumonia inorapika, asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso, zvakatonaka. Dzirirai nhenda yekufemeruka, chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu.
0: Iri isoko rembuto inoonerera nge

tukutongo mprovinsia. Zvirimukati mwekuizwa kwehurongwa unozwiwa Desafio Rotary kuitira mitano ino utongo. Ndemerero yedu huru indaramo. Nomi toko ingoma ya Anselmo Rafi kufa kwenye Angola. Kizora shukrani na 9 minutes natumai kubangumna msesa na mfembamu.

0: ana nazvunyu azikuru angu. Ndirikupedzisa kugadzira chikafu chenyu kuti mende nacho kushikora.
1: Muriwo yemazanda nofarira maningi.
2: Inini ndirikuda mazanda ese.
1: Handizvopi, inini ndirikuadawo mazanda.
0: Musatambudzike, mwese muri airi muchiona mutengo umwe umwe wemazanda.
2: Asi mbiya, umweni ndirikunibvunza nguva yese kuti ndinodikane kuti zvakadako nekuti ndiri kukura.
0: Uri mugwanza, asi naada nosomubvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura.
2: Asi asikana anosimba padoko kwezanisa nevarumbwana, saka adikani kuzva maningi.
3: Mukorori usawashomoke. Mwanarume wozviro kwazvo unonyasa kuziya kuti madzimai anosimbawo asi ngemushobo wakasiyana.
0: Ndizvo kamari, ndiyo ndarumba ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru. Chinokwana kuryiwa ngeanhu ese. Mazanda nematii ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara.
1: Juniori unozviziya zvakanaka izvi. Yena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawo.
2: Chikafu chambiya chinonaka maningi zvekuti ndinopererwa nonzero.
0: Musatambudzike henyu, hakuna unobatana nenzara pamuzi pano, mwanarume kana mwanakadzi. Taihingana inini, iwa nezvikafu zvinonaka, zvinozvibikwa zviri nyore. Rarama nomufaro, kubamba kunaka, kubamba kuva nendaramo, uye norudo rwakawanda.
4: My supper,
5: my vida.
6: Korera kana kuti kurutsa nokusorora inhenda ingavhikirwa. Kuda kuponesa ndaramo noyonhai dzimwe nedzopamutanha penyu. Baiwe.

0: mwana wenyu hingana marongerwe zvinonga zvakaizwa mavasina anovikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pinomunia
1: dzirira ichusi mumba musabikire mumbuto yakafungwa isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
0: amwisai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzurai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
1: kudai mwana wenyu echirombwe achikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutoro yechiriporopocho kwenda nayi kumboto youtongo iri padhuzepo
0: pinominiya inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
1: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitanho inoutongo ndemerero yedu huru indaramo

senzisa inguwa iliyese chimbuzi kudakosi ya noko noko tweta mfura. Dzirira inhenda ya kurutsa noko sorora kana kuti kolera. Kana waitwa kana kanyara dzenyunge sabau kana kuti ngimarota kumasureke kusenzisa chimbuzi. Dzirira inhenda ya kurutsa noko sorora kana kuti kolera. Musharari da

0: pneumonia.
1: Dzirira ichusi mumba. Musabikire mumbuto yakafumba isikapindiri zvimhepo. Itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo.
0: Amusai mwana ngemukaka wepazamu basi. Dakara mwedzi mitanhatu yendaramo. Edzurai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhidzimita nhatu yendaramo.

manika nemasoko emprovinsia emunyika lemunyika dzekunza. Noti kwa uya mporta ni mashinji mwishu ute ya njima suno chitatu mazua mashano emwe dzunu wakatutu gore dozuru suiri ni makumairi na matanhatu kupamba mbuto dze makwasha kwenda kuizwa kwe mabasa ezwe kulima no kuchedu kwa kwe migodi ezwe kutu nuzira shatira naiwe ya nuno zinyama azwe mshangu kuparki nasionali chimani mani ilikuti ishtiritore suno henga mprovinsi ya Manika. Majahama hili aliyabaru kwa ya mnika ine Msambiki alimunyara mwema polisi ya mnika ino mtondre chumoyo ngekupu mhanda ye kubamba misi. Zipata ziriku imirra nyika ino ya Msambiki mumutambo mnika zemu Afrika ziriku zia mchirungu muna chino. Zipata zizichata amba na zo mumutambo wekuti wanyisiko obuda kuitra kuti zizo paka misi kwa magurupu mnika zemu Afrika. Aya namu ni masoko ya mshaporta na mchirungu bache marungiru kwa nabudi sirikuwa mhepo ndini fashko Augustu na suziri Marko shiko mchini mhortani ya kanaka. Taundere mapoturu ruki ziri kwa nyamasu uno shitatu gungano rekutangare atunga miriri ema lokalitate. Gungano iri ilafunguru kwa nge mtunga miriru wa mnyika Daniel Chapu riku ziri kwa kusentru international shwaki chisano. Gungano iri ngere kuda kutetsa mazano no kubambisa matongere epa mtana no kuronga zuya kwa zinodika na kusenzira gari emitana ya mnyika ino. Mnyika ine Msambiki muno gumiro mazana no makumashane malokali dadi na mairi ali mazana marongomona ya maposhta administrativo no gumi na mafemba mwe. Mugungano iri rekutangare mtunga miriru mnyika no mashefi ma malokali dadi mchabuyi wange basa rinoizwa nge atunga miriri haya pamwepo ne matongere kwe amdika na kuizwa no budiriru wepa mtanamu. Gungano iri rukizwa no musoro soko kuti kuri kubambisa mtendere kuitira rubudiriro uno erengerano ana mangwana. Mutari weutongi ku provinsia ye Gaza ruko homedzesa atungamiriri emalokalidade mtana uwo kuti anyase kuzwa zvachafunda muzvakaringana no matongero kweenyika kugungano remunyika re atungamiriri emalokalidade rikuizwa nyamasuno na mangwana kuguriguru remunyika kumaputu. Jai mineto kai gungano iri

0: pneumonia kana kuti kufemeruka ngeimweni nhenda iri kunyanya kubara rufu kuvana aduku ari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka baisai vhasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaiswa mavhasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pneumonia
0: dziirirai chiusi mumba musabikire mumbuto yakafumba isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amwisai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzurai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirombwa yachikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutoro yechiripo ripo chokwenda naye kumboto yeutongo iri padhuzepo
1: pneumonia inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
0: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitanho inoutongo ndemerero yedu huru indaramo.

0: nemasoko ayo emunyika nemunyika zekuncha.
1: Nomuti usiku wakanaka kumurimese vaburikiri vanodika wa Radio Mosambiki nyamasi china kudai mazi vari kuita matandatu mukati mumwedzi wechisere wegore ndikatoto gorero zviro zviri makumi maviri makore makore anokwana kuita matandatu 2020 ngokudaro kuti tavi masoko ngondimi yechindau tinoti izwanyi kune misoro jedu chimasoko mukati muzuva renyamasi. Mutengo unopindirija kuita zana aroma jahangwa kajija makosa anokwana kuita gumi narimwe. Nguva yavakapedza kujija kwavakaita vakaita mbamba yekudakara kupedziswa kayo zorongo zvitatu. Indoyo basa yekujizwa kumakosa akasiyana-siyana inozikanwa kukuzi yange Africa mudhorobha rechimoyo muprovhinisi yainoyo Manicam. Zivani kuti ndoyo basa yemitundu mukati mokujija noruzivo kugondola muprovhinisi yainoyo. Nguyatanga njakati basa rekukanda kuno vajichisi vacho vanokwana kuita gumi nevamvumbamwe vajichisi vari kushanda mukati mugore rino. Zivanyi kuti mambo vedhorobha rino rochimoyo mbazhon ferera nguvanogondesa kudakara kupera kobasa ravo tiri kubayanga kutonga kwavari kuzoita. Zvitaka zvese zvedhorobha rino remuchimoyo zvinonga zvawanikwa pamwepo nokunajiriswa. Aya, anu amwene ndona masokota vya nao muverenge ndine Paulo Bosane ndi natuma Josefa kumchindri vavere tinoti rambanye muneso. Tutanga ngosoko rinoti majaha anopindirira kuita zana nguva kajija mukati makosa anokwana kuita gumi narimwe. Nguva yanzvakadi vakapedza kosi yeji vakadakarira mbamba yakona ngozorongo chitatu.

Omuri mukati mundau zhinji chimabasa anondawo chekuzororera. Tisi radio Mosambiki chakadi mukati mabasa ngondimi iyo chindau. Tiri kuzwa pano kuti pavhila sedi yochipunga bera kuvhereketa kuti tiri kuita iri kuwanika yechipwira yechimbwera yechidini asi ndinogondesa kuti ichazonasa kuzika ngokuti vari kuti iri kwaosilari iri kurira yepetukasori yirira yedai zvisikanasi kuzika zvakanaka asi ndinogondesa kuti masoko atoguma kuti ngozve iri kuita wairesi radio Mosambiki asi majitekiniko ari kuita mabasa ese ngozvevanoda mukabhuya kuti zvashata zvadai vanonajirisa kuitira kuti zvihambe ndakuda nechirango anopane ngoma yake urongwa hwangu.

Gome jeoseko makome mashano miseswa nukutashungu na kutamina mwendi yona 22 horas 57 minutos. Ndinoti timbovu ya nushu kutengisa kuitro tibate pangu wa gumina ya mwengu wa ya msuroji masoko. Ngondi mechipurkesi.

Watu sara wa sara pa kuenda kudenga Kupungu pisa kubatanda wa mweni Gwanchari itere mwe Mbo wakato bata gwanchara mwa Tenda kutipane mshaka shato watu mwa ndire kerere Kufambeni wa mweni kuenda kudenga Kudenga